0: tadi muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Mai Matea Bintit.
3: Mai. Oh Mai. Ngapainnya gak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
4: Apa Girom?
3: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
4: Nih harum mata gurum. Nah ku beri kepo rom biar kita samar.
3: Mai Bintin upe ya Allah.
4: Ayolah ku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
3: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi Mayo.
4: Ukan ya rom. Udah teleponin wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sama makan sute kayak nak lo telok. Aduh,
3: jennya lah kayak telok. Mai merlah bintit-bintit lah.
4: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
3: Aduh, sakit perut ku mai gay pok nih mai.
4: Nih, ha kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
3: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok mayo.
4: Oh,
3: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
4: Ngising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
3: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang ya Mai.
4: Maksud Pak Rom.
3: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de Abdul semen yang kanan bi bengkak Mai.
4: Ya Pak Rom nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
3: Yo ke Mai ngape geli
4: tuh nah. Nah Pak lah mata bintik sebelah nih ha kek Pak nih ha nyelangkit lah kek Pak ha ha.
3: Aduh.
4: Gayel Pak ah.
3: Yo lama jadi lama ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anggung kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
4: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
3: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
4: Tapi gilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
3: Wah. Yuk, jangan kena kutku Nemai. Ngapain badanku Mai?
4: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
3: Kan Mayo baca oh kan imang mangok
4: yalah Rom. Rom menak su olahraga Rom. Yo cepet men Rom jadi dak kita ngiter kampung nih.
3: Oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo.
4: Awok Romo tapi ini ngok kau orang jadi dek seger Rom.
3: Nyaman kau. Ku macam nyiramah ke orang kadek tau kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi Mang, Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
4: Kenal nih Mang, Pok, kayak Amang, Bi edik Roma.
3: Dek, ku cuma manggil Bayi, Mai. Ku keramah orang,
4: aduh, ya. Aduh, sedang lah, Pok, nih Rom. Lah segala orang liwat abis, Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ini orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
3: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku, be.
4: Baseng, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, Bi lah.
3: Weh, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
4: Yoleh Rom, cepet men lah jalan.
3: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Seram sengeh ku leteh ku Mai berjalan Mai.
4: Tulah, melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
3: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe gini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usulat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
4: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
3: Ay, tahu bay kan ya Mayo, ku tengah haus. Segernian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi ini minum esok.
4: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
3: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet gak dompet kakusong, percuma Mai.
4: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina, tapi kecicirin deh ya di rumah dompet
3: gue. Baca pok pesan diwara Mai, yuk mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai, ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, pacak lah kumayarkah, tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
4: Hahaha, mantap, pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng Rom.
3: Aku pacak, oh, sude kapuji, kampas ku ke bumi nih Mai, imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
4: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita girom.
3: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mayo, dek kuatnya biru nih.
4: Rom,
3: agak ya. Jauh dak Mai?
4: Dek lah, iyalah keliat ya, dulu mbak Wan Rom.
3: Yo pon, kula dek tanah di, yo.
4: Kan aku gindong Rom.
3: Dek kau ada telapok kelimpet Mai.
5: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: girl. A girl.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa ni?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.